0: Majum hesabı vara ziyette bir şeyin o alakayı nişan beden o lekhodi derken malavat var. Gördüğünüz gibi programımızda Euro Wise bum mevanite o en melvederi cevata ki hoş gerand herhebi o TRT Kurdi hem TRT Kurdi Radyo her duji malavan tevana va malatte java şu var o pelawel ser internet he hem TRT Kurdi he hem TRT Kurdi Radyo he her duji her cudane awe TRT Kurdi Radyo ye TRT Kurdi şu kanalci şu neri per zeyden tüm bavertin eski milyon ki her cihet her platform ki da hevdarım gudarin vaji peyamaj hesabı vara ziyaret بشینن اول علاقه نشان بدن اولی خودی در که بن مالا و تبابا
1: مالا تجی آوا ما مستر راستی جم گله که کیف خوش بون تو ساق به هر هبه گودار نجا امیرو جیهاتن داویا برنامه خواه سبه دی سابرن گودنگ خواه امی به هفر بن از پشکشوان آوه نسبه اداره او ده هنره مهی تکنیکی ایسا کوینجو امجره